kadi kane jise ji komde kale ze kuo ba hanu wa kom ze kuo je hanu wa kutsi se kuo ba hanu wa anwa kadi kale.

akajiqa lijisejeka xa lezetyuwo hasheqiwo komzetyuwo hasheqiwo xa lezetyuwo hasheqiwo anqo akajiqa lijisejeka anqo akajiqa.